0: yatana warkum de lesen tatung khung de nyang to go zhi ge dal lok tana nga zhi to ne ge khabar ne ne zhi ya pin da demo
1: o ndo ndo ba chana ta si cho demo
0: demo demo
1: jiwa ga li se ju me jiwa ka kong yo
0: ka kong me ke ya ji ko ta
1: o golo ko lo wa shirtan da ne kala to ju ni ge je shirtan so zhi ji Lagi tadi macam apa?
0: Ya, kau tak?
1: Oh, kau tu cek asyik dulu.
0: Resident saya, dimu.

nga chor tin chi ba ne ta mag ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shu ji han yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha ji gong ge la pa me de zhen lin ji deng ji ta dan ba ne nam yang xian ke me zhe ge ba ya ru ce tin ji wa chi chi sha ji di yin